0: bëgg ñu xamné radio bi alxames juna ci guddé muy guddé djuma dañu ci fanané waxtané baaxu Serigne Touba ak yalla ra Cheikh Ibrahim mi jëwriñu yoon wi ma bayé ko xel nak ci khassida online Touba monde bi képp ko xamné nga diko dégg alxames cangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defo nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bokku bari tam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye ci ata nak simamul sabil islam fiha faman aba mu kossé fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreum señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu kossé fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu Serigne Touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk jël di ci mand bi yépp nonu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko ku ko bëgg dig rek baye saxal ci jamono ci ñu
1: wa sallam tasliman wa alam wa kama lam takun ta'lam wa sallal lil haqq min al haqq al mubin li khadama bana wa ma laysa yabin علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينه ذاتي جالب النيران أو جالب الحارين والخسران لم ينهني ضرر نار الدنيا واتسني الباقي بخير سنيا ملكني ما لم يبح حني وخاد لي بقاه بالمن كرامتي كتاب من رفاني به إلى الجنان مصنفاني مها مماتا قنا النفوس

0: tay ji ci juroom bennel fanu wéru koor gi 2012 tay ci Italie ci Touba Madiana Seigne Saliou Mbake moom Seigne Fallou Mbake Chanibou moo ñuy bégalee ci xaside gi ñuy wax Diali Batu Malaxib. Kon ñu bàyyi Seigne Saliou mu tàmbale.
1: Bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tublahu alayhi salatu wa salam. Bi hadha an-nasmi 'adada hurufihi mutlaqan busaratan khalidatan abadan amin. Wa habli kulli man yaqra'uhu sa'adatan wa barakatan wa 'afiyatan fid darin amin ya rabbal alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Rabbi a'udhu bika min hamasatish shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو

Serigne Touba masna tombe ñent tombe yu jakarlo daldi ne ben tombe moy liñ la digal ñaarel bi liñ la téré ñettel bi li nga bëgg ñentel bi li nga ragal bo saxé ci liñ la digal lo bëgg am ko bo dé daw liñ la téré do gis lo ragal

0: lu neew lu tor lu ma ci xam xawma azakay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما يا الله يا فاهل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وخلب خلمي بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينجي دقلو سن رجو خاسد أونلاين كاتوكي بايكو فيتي توبا ميلانو تي ميكروبي سن بكم تاليبن دونغال دونغي kon ñu jotul leen rek li nga xamni moy nafilek tay gi di guddi ke gaawu manam aljuma ci guddi dañ toxale ko ci tere po serigne soye mbake bi radiyallahu ta'ala anhu muy khurudul hayni serigne bi wax na ni ku meuna julli manam ginnaw sunna timis fukki rakka ak ñaar neena suñu borom dana la tabaxal jinne lu reey ci aljana te dana melni ko sarax bo lem julit yi yep ku ci nek lu ko sur te dana deyali ak ngam te suñu borom dana ko djegal bakaram yep fasase lol nak lu am solo la manam neena ku julli ginnaw sunna timis fukki rakka ak ñaar kon nak lu la ci neex da ngay tari manam nga fexé ba mat fukki rakka ak ñaar neena suñu borom dana la tabaxal jinne lu reey ci aljana te dana melni ko sarax bo lem julit yi yep ku ci kenn ku ci nek lu ko sur te dana deyalé ak ngam te dana ko djegalit bakaram yep yu massa am fasase lool nak lu am solo la ngeen baye ci xel te wattu ko te saytu ko te selal ko ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si doonu ci tiñ ba ab basi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondo am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna

0: tawaf ñu bari xam ñu ne dem ca masjidul haram di fa julli ta fekk dekkoo makka li gën ci moom mooy suñu saa bu muy sekk li mu def juróom ñaar yoo tawaf daa metti nag ndax léeg-léeg foo waajee jaare day sori lool waaye na bàyyi xel ne li tawaf moom moo gën ci moom fuuf di fa julli ay naar rafet naar man na bàyyi wax waaye li féeg muy nopp ci la bay kay itam mu bàyyi ko xel di ko wax waxee ci aw lamb yam wetu yëpp aw lamb yam waaye bari lu muy saraxe ak a def lu baax te seet yii ñu wax yëpp nag ka ko cee gën a dimbale mooy mu ànd ak koo xam ne ku ko xam la te jub ndax li tax ñu ne barab nangu ba nangu ñaan la barab la boo xam yonente bi salallahu alai sallam nee na garab yi ak rabi àllye nit ñi ñoo fi yam kepp ku fi dugg raw la kenn la laa dàq picc mu taxoo di far di for sax dañu dañ koy tale ko am dañuy bàyyi nga àggale nga bàyyi ko mu àggale soxlaam for fekk li bëgg si for ba mu ñax ko waxuma la di ko dàpp di ko jëfandiko gis gis pitax yi bari rek mu ne lii de lu mun mu rake nekk pitax yu bari mën naa am boo demee sax xool mi ngi ci détaillé yi ñu sëñ jàpp màkk ak yi ñu sëñ jàpp أحل لكم صيد البحر وطعام لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه ترجعون الذي يسلم لك يعني أن يدير يبوى الانتقام لا تقتلوا صيد وأنتم حرما بر آيات أك وي كم أدور مكة يلا يلا يلا يلا يلا سريجوا لك am na lu wax ci aj màkk waaye da koo boolee waale mboolem jàmm lépp waaye ñii dem nag am nañ ci seen wàll ndax tool lañu wax xool boo demee ci benn bunt boo xam ne albabul awal fi fil xal mosal bi jam ñetti bunt la baab ay fas la bari nga waaye albab ñett yoon la ci nekk am na ci fu ñuy waxee naan day mel ne boo koy jàng si ne day mel ne jiw sangam la suñ tool yi wax te ba baal léegi ëpp na téeméeri am da cay wax yi bari nit ñuy dugg di kër kër yi wa baaduhum taraahu lamtinaa min nadari liswaani daaxinaa tashabuhan bi alamaai aamilin al awraina alxaashiina alcaamilin al acdaliin daa cay teg rajax wa annahu law laa uyunu nnaas la ramahunna bi zinan aw fas wa baaduhum wa baaduhum ak si ci aj mag bi ñuy waxa dal ne dana gis ci nit ñi ñoo xam ne ci aj màkka la leen seytaane jaar ba nax leen ci aj màkka ak li ñuy baax baax ci la seytaane jaar ba nax leen ndax la day bari lu muy dem ak muy jóg loo yàlla yàlla nangu yëpp ci xam bañ ca am yoon waaye surtout waa nee na saa bu aj jàlle mu tàmbalewaate dajalewaat ak tàmbalewaate lu bunt yi muy jaar ba mën a demaat ba mën a yóbbuwaat ñu fànn nee na da koy gis léegi fu waxtaani karaw rek salatu sulam matlisitan di gis président di gis ministre ci juróom-benn rek dëkk di jëma gi si député yeeg sénateur sax amatul léegi conseil économique social environnementalement fenn fu ci nekk mu fëgg fa ngir fas yéene am ay tadakir yu yóbboo nañu màkk ba noppi su ko amee ba noppi itam nee na al malu al harama lay def yóbbal te yàlla ne woon tasawaru fa inna xayra xayra zali taqwa te nee na bu kër-këree ba àgg màkka dana ko bari farata yu dul def yu dul def dana bari farata yu dul mat suñ ne arafat mu ne ah ñëw aj naa bataay su ñu dem tawaful ifada mu ne naare yi nee nañ ñetti fan yi sax baax dox safaan moroon mu ne dugg ci pous pous féetiwoo fu cig am cig ñi la ñëpp xam nañ mooy gën a am fu gën a gën a baax xam na ko ci dëkk bi fu mis bi awsa yi am xam na ko waaye fu bas pous am xam na ko ba tax lekk na naan bu bare ko tayaar rek nelaw julli ba raw ko mëti na julli ba raw ko màkka yi taxwaay arafat raw ko ndax nelaw yu metti lu tax la ñaan ndax lekk na naan te suñu tuba ne bu ñëwé da koy jittalo ci ak massa nan lañ dem na 60 fois dem na 75 fois fasna yeen bu ko tax ben yoon ba na ko japp ne yeen di wax diglé digé ci ak ak lepp da fay am hein suñu tuba ne dede manam daade ni daade won ni ñi dañu mak ngir gobi fa lu baax andi ko jarri ak waye daade mak gobi fa ak xaa ba nak ci jappé ko ay ciok ciokki du waye ci jëfëndu ko déssé da na xamné ay ciokki du bokk ci ciokki du ko pep ma ci nak waye ciok xaa xaa dara bu ci nek fa ci tu wal ko su xamone liko ci naratal bu ëllëgé moy mu far tok té yéene na mak mo fi wax na baaxum bi hajj baytillahi qad wurra wa huwa ghayru intibah بأخذ مال المسلمين الجائي من الصلاتين ذا الاحتلال تراه لا ذكر السعي إلى أبوابه تالب زاد جزلا ويتزود إلى البيت الحرام في حجه ذلك بالمال الحرام وربما يفوته للتعب فرض فصار مائلا بالعطف وحيثما رجع يفخر به على القرون الجالسين انتبه ويحسبن كثرة العطايا غدا ولا يحلي سوى المزايا وليس يدري أنه لو جلس معلق القلب لكان أنفسه
1: jërëjëf Serigne Ahmed Rafaï Mbacké mbokk julit yi mbokk talibé kon ñu ngi leen di jox dig dajé inshallah ki waxtu wi ci yeneen waxtaan yo xamné dinañ ko séq ak Serigne Ahmed Rafaï Mbacké wala kenn ci njabot ak Serigne bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بكي جلدي بكي طالبي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñaanal leen jàmm fépp ngeen war a nekk jéggu sunu kaddu ci rajo bi nga xam ni mooy di xasida online tuba monde bi, di sakku ci yéen ñaan, di leen balwaq te di leen balaq. Ci kaddu gi rek seen mbokkum talibé dongal dongay yi Abdoulaye Diop bàyyi lëkkaloog ci xarale gi rek Thiam Baye Fall, dañ ko baaxoo defe rek ñu dellu si tey ji rek ci spécial daru xasanaat bi ngeen di am rek ci ay bis bu ne benn yoon ngir ñu mën a fàttali waaye ngir ñu mën a soññe ngir ñu mën a laabiri ci tomb yi nga xamante rek sëriñ bi daana ko tombal ñam jamonoon teel waaye di ci bàyyi xel ñi nga xamante rek ñooy ñëw ci ginnaaw bi.